القران دي لون تنك تي واخلا نده ليب وخي يالنا ليب نديغليم ليب ليب نغي تي القران تا القران دون نوم دون تول نيم تول كون يالا داني تنك واخ واو ني تنك واخ يالا لا نيو روي تي تنك واخ دا مو لين تي جيتو يالا نيت تلك اي ايا موي ايا سار بي mom lay jangale tilka ayi ayatul kitabi ayatun ay ayala min al kitabi tuke ci tere al qur'an te nak mu dindi min ma waw la min ma don jar majrur mom bu bakafa def ayat bobu nak mu daf majrur min mi gana buñ hasefe min mi mune ayatul kitabi li ayay tere la tere bi nak lumuy jundi moy tere alquran la bamne ayatul kitabi le bari ci ñi mafhum ñi am mafhum ñi am deg deg xam nañ ne li ay yi muy wax na ayay tere bi la kat moy alquran waye mu fofu mune wa qur'anin ak qur'an mubinin juler ay tere bi la tere bi di alquran juler yi ay ay ayam la lay tek quranin mubinin quranin mubin moy alquran jo xamne day feñal deug ci bi neen banen nekke jëmmi neen nit ñi xami hu neen deug nek jëmmi deug ñu jaawat le deug ak neen alqur'ane ñew na len li moy deug li moy neen yalla ne rubama ya waddu bari na ruba gi takshir la day tektele bari lele ruba tektele taqlil waya ruba ji taksir la dafa bari lol bari na bungejo ladina kafaru ñu weddi bis penci daf ñuy netul khabaru bis penci de bu fekke dañu jël suñu xel yi rek tarkis ko ci aduna bi lim ñoy wax bis penci duñ ko deg fokk ñu jël suñu xelat saniko ci xeybiyat yi mu jox ñu misal ci bis penci ñu deglu ay waxam delu seet ci liñ nek te moy halamu nasut rubama ye waddu bari na bu ngey jolle sine kafaro ñu weddi bis penci ñu weddi lu ñuy bari lu ñuy mebet la lolu lu ñewugut la luy am la lan ban waxtu ak lu waral ñuy baril di ngeju bis penci ak lan lañuy ngeju dañu beuril ngeju sa buñ démé ba nga xamanteni jakarlo nañ ak ñom lay seen mbir ci bis penc mbugal ma ragluga titangé wa lañ fa waron yobul te yobuñ ko fa kiñ doon wéddi taxaw ci seen kanam lepp luñ doon wéddi taxaw ci seen kanam ñun fan lañu kañ ñun ma ñun ñoy ñun ndax dañu mucc duñ mucc lolu titangé li doon ci ñom ñu gis leen parel ci dekuway ñu xamné li ñi wéddi won seen borom ñoko mom te ñoy ñi wéddi seen borom ñu ne gess xolaat mbiram julit ya la yalla parawarel julit ya muy aljanna ja luñuy wax ñu ne law kanu muslimin ak neexon ñu nek julit ngane ñu ngay wax de ñu ne waw kess yi ñu tegalé yépp di kessi naan kess yi yépp de fourwé li yépp de ndabu tiranga li yépp di placeu tedd nga li yépp xiwal di xiwal ci di xiwal ci xiwali ngeen na li yépp julit yi ka mom suma do

0: amna solo de ci
1: deug la
0: fatali xalé yi tamit xalé ya ngay jang way ligol lig yoy dañ ko dafa melni dañ koy faté 7990995 7990 liñu déssé ci waxtu nak barétul wa mu ngok xamna yeen ñi nga xamné rek mën ngeena japp ci ci programme bi ci num tudati ci pass yi soxna Khadijatou Babacar Touré nekkune mom moko sakku de waye man mako sakku pour rek yoon bi yomb jafé wut nak waye mu gëna yomb rek daf ci bax mën nga call rek ci 7141146 7141146 7141146 bo so ci dugalé dara mom dina ko gis bo defé mu yombal pass bi dem bék dik bi ku ne xamna dëkk bi nu muy mel rawati na nak nawet nga xamné légo lég town trip rek légo lég mom day jafé lool soko amul nak man nga déllu wat kër acca mu ngi non 7990995 7990995 ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum ok koku dafa melni déganté wuñ waye ba tay rek jaaratal fofu fi nga jaarol fofu la ñu andat ak yow ak soxna Khadija aljuma bu nek la fi ci kër gi fukki waxto ak ben be fukki waxto ak ñaar inshallah soxna Khadija yaangi won ci farata yi ak sunna yi ci japp mu nek lu am solo waye tay amna ko xamne tamine xamna ne comme ni ngi ko waxe comme tay lool nga ñu indil xañ nga di ñu indil team ci kanam wala benen yoon ndax amna ko xamne mom man na japp sax fekk warta japp wa lol tamit ngay am wa fek farata yi nga xamne warna lal ndox du meuna lal ndox te lol yeb lu jara baye xel la su ko defe ndax lol tamit dina yak ci japp gi dara comme ki japp te amna gom bo xamne ci kanam la ne bëggul mu lal ndox waye daf koy deg wala bu gis na gom bo xamne dina ko deg bobu naka la wara meuna jappé mom
1: wa lol motax koku mom dañ koy teggil japp bi rek ci bobam ndax su nekkee ne gomba ngi nekk si xarxanam bi mu war a raxas xarxanam bi ba pare di déggaale xarxar kon moom balaa loolu kay moom bokk na ci ñi nga xam ne teggil nañ ko jàpp bi rek moom mu dem tiim moom ci ahlu tiim bi lay bokk incha allah xam naa su fekkee ne kenn nekku ci line bi rek
0: non amul kenn ku ñëw ci wàllu liy toj njàpp de
1: waaw loolu laa bëggoon a ñëw kay dama ragaloon ne waxtu gars yi moo jot rek
0: waaw ñëw ci
1: moo taxoon waaye
0: amnaa dese nañu tuuti nag
1: dama bëggoon a tënk li nga xam ne mooy yàq njàpp
0: am na ku ñëw de waaye demaan na ngo gars yi daal xamoon nañu def nii
1: tey mun naa am network bi la xamoon nañu def waaye ñuy ñëw yëpp ñi ngay gën a rëccaat ñu
0: waaw dañuy dugg di génnaat waaye ku si mën a ñëw rek ñëwal ñu ànd ak yow
1: kon li nga xam ne dafay yàq njàpp ay mbir la ak ay sabab mbir yoo xam ne moom bu baa charotan su xewee rek amatul laam-laamee xam nañ ne lii moom yàqu na
0: foog jàppaat rek
1: waaw foog jàppaat fekkee ko ak li nga xam ne itam sabab la maanaam yoon la ci yoonu yàq njàpp yoon woo xam ne daal ku ci tegee rek mun nañoo xam ne kii su jógee ci yoon yi daal li gën ci moom mooy mu dem jàppaat kon mbir yi nga xam ne moom mooy yàq njàpp moom mu baa charotan loolu suñ ko waxee mooy tuur ndox nit ki su jàppee léegi sax mu dem tuur ndox aajowul lim tuur bëri na bëriwut ku nekk xam na tuur ndox mooy dem si wanag bi tuur ndox moo tax waaye waxuma comme jël ndox nii rek tuur ko su boobaa jàppam bi yàqu na te lu bëri tamit ñun jigéen yi dañ ko dee def da ngay gis koo xam ne doomam dafaa toog si poti sambour bi
0: maanaam ki jàpp pare dem saw
1: waaw
0: boobu jàppam toj
1: kooku jàppam moom toj na boobaa charsal amatul lii ak lale la jàpp bi yàqu na ki jàpp ba pare tamit dem gannaaw kër kooku tam jàppam bi yàqu na moom amul léegi laa jàpp amul jàpp bu yàgg jàpp daal li koy yàq
0: dem gannaaw kër dem gannaaw kër na
1: mooy koo xam ne dafa dem si wanag bi
0: dafa dem douce
1: waaw ku dem douce kooku tamit jàppam bi yàqu na ak koo xam ne itamit dafa ngalawal nit ki su jàppee donte danga jàpp pare sigg sax di wax achadu allah ilaha illallah rek yàlla dikkal ñëw ngalawal bi ñëw da nga war a jàppaat foofu noonu amatul naan léegi laa pare jàpp wala déet su boobaa njàpp boobu moom yàqu na da nga war a jàppaat ak tamit ki nga xam ne dafa jàpp tamit mu gis mas yu wala mu gis wadd yu mas yu loolu ndox la boo xam ne ndox bu sew la boo xam ne góor moo ko dee faral di am daf dee ñëw ci mujjanteel yi tuur ndoxam wala si loo xam ne wadd yu tamit dafay ñëw ci loo xam ne comme ci xelaat bu ndaw comme nit ki toog jàkkaarloo ak soxnaam di ko xoolin boo xam ne mun naa am lu mu yëg ci moom fekk mu ngi jàppoon kon su boobaa nag ndox bu ndaw boobu muy génnee lu tuuti loolu tarata su loolu dafay yàq njàppam bi su yëgee su si yëgee bànneex rek wala ndaw si nekk di wax ak moom wax yu neex yoo xam ne

jërëjëf mbokk yi. Su ko defee ñu dañuy fàtt ni su ko defee mbokk yi ñu dem déglu alquran bu benn waxtu tegalee ñaar fukki minute rek inshaallahu rabbi ñu ñëwaat ci li des ci maodo bi fii ci Pipeline Mosque. Bismillah.

sadaqa ñukoy jëlé nak ci ñu xom leñ ni moy borom alal yi diko téllo ci fuqara wi té moy miskini té moy miskini ma sum démé nékkon ndaw nékkon ambassadeur di den jangal diiné liko yone ci biti galon lool la defoon motax gannaaw bi waye man yépp dal ci tout nek ay julit matal diiné bi nak ndax fonkay yépp dañ ko doon jëfé waye Abou Bakar radiyallahu anhu bi yone ci bi génné atuna dafa am ñu bare bare bare ci arab yi ño xamné dañ murtad ñi ne ah ñun de yoonenti be taxone ñuy julli nak comme que yoonenti bi nekatu fi nak ñu nak julletu ñale ne ah ñun de joxe du asaka ñu murtad Abou Bakar radiyallahu anhu mune wallahi mu wati yalla law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakati fa inna az-zakata haqqul mali mu wati yalla de man dina xex ak kep ko xamne ya nge texali digante julli ak zakat ndax zakat nak asaka moy akki alal julli mu na nek ak yaram waye zakat bi nak moy akki alal motax Abou Bakar radiyallahu anhu bim dogo ci lolu ñu bari ci magi sahaba yi dañ ne ko won jaru ko bayi len rek mu waat ne duko de mune ma ngey geej ci yalla kep ku doon jox yoneenti bi sallallahu alayhi wasallam boom biñ doon takke gelem wala xar wala be boom bi rek do ma ko tere ma xakal yow ndax ko ku nekkatu julli bim ci degere nak ñom Umar yeb ñu topati ko xamne Abou Bakar mo nekk ci digg kon bokk julit yi ba'da ma'rifatika anna ada az-zakati ruknun wajibun min arkani al-islam fa'lam anna kull man ankara wujubaha 'aliman muhtaran faqad kafara bi ijma'il ulama gannaaw biñu xamé nak ni zakat bi joxe ko wajib la farata la ñu xamé ko ci al xam ko ci alquran xamé ko ci sunna way ñu xamé ko ci ijma mbolom julit ni ne kepp ku ko baña joxe wala weddine warut borom efir la borom efir la faqat kafara bi ijma'il ulama koku lan moy atté fa yustatabu thalasan fa in taba bi nutqi ash-shahadatayn wa aqarra wujubaha turika koku dañ koy takka ew ko tej ko ñetti fan diko tublo na tub ci lim weddi na tub ci lim wax ne zakatu farata ñetti fan su tubé ñu bayiko su tubé rek ñu bayiko ñu firiko su tobut lan la sharia wax sereene nañ ko reey dañ koy reey wujuban da fay war ñu reey ko su ko defé nak kenn duko sanga kenn duko julé kenn duko robé nak ci armée li julé ni do rek police men la bo xamné képp ku meloon ni mom su gissé lolu rek né délu gannaaw yalla ñu ko yermane yalla li la dogal ci koku ku wéti zakat né warut wala mu am ko né ko duko joxé li moy atém té moy atté yalla dañ koy réy ganna buñ ko tublo ñetti fan su tubul duñ ko sanga duñ ko julé duñ ko robik ci armée li julit lool yam ñu ci yalla mu dal لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة من النبي صلى الله عليه وسلم من يالله دفما سانت